0: S-Express från året 1988. Detta här är Team från S-Express. Då hoppar du är klar, för då kör vi. Igång.
1: Let's go! The weekend begins. Right here. Right now.
2: Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. This.

En timme med masse floor fillers fra året 1988 til 1999. Det går fort, og nå er det jammen meg gjort. Enda mer god musikk, det får du om du blir med meg om en veke. Håper du blir med da.

Alla pengar som jag haft, de let jag gå i vänners lag. För allt det onda som jag gjort,

syn jag far, och alla kära stora kyss, de önskar nog jag stanna kvar. En stöter ut.

Om jag haft ännu en slant och lite tid att dröja kvar, så finns en flicka här i stan med rosig kind och panna klar. Hon har mitt hjärta i sitt förvar, men aldrig ser jag henne mer. Men drick med mig ett sista glas. God natt.

försvunnen hennes kropp. Felicia försvann, Felicia, adjö. Vi måste alla dö.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matte ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellefløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och boka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra. Och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

0: Det var Rolf Wikström, Roffe, bland musikalska vänner och andra vänner. Och detta var upptag någon år gammalt från Farsing. Och det är ju då ett känt sted i både för blues och inte minst jazz i Stockholm. Och där har flera norska musiker varit och spilt. Damer i blues, i alla fall Rita Engedalen har väl också varit där. Och en räcke andra också.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Och när det gäller Roffe Wikström så är ju han på Åmål nå om någon få dagar.

0: en timme med massa härliga remixer. Det går fort och nu är det jammen med gjort. Men husk att som vanlig så är jag tillbaka igen. Enten du hör mig på min Mixcloud eller Radiostream så är jag tillbaka igen alltså om en vecka. Hej då!
1: Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och det kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra. Och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.